0: まれなことだが今ロックオン
1: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13時間飛行機に乗っかりここニューヨーク、
2: oh, yeah.
1: ビリジョジョジャーニシンコポー